0: la evasai a pek a tukut atyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: E sao e, e sao e, kwangwataita, kwangwataita. E sao e, e sao e, kwangwataita, kwangwataita. O mea puyati, atkia mea puyati, kongwataita, kongwataita, kongwataita, kongwataita. I sao e, i sao e, kongwataita, kongwataita. I sao e, i sao e, kongwataita, kongwataita. O mea puyati, atkia mea puyati, kwangwataita, kwangwataita, kwangwataita, kwangwataita.
0: I sao e, i sao e, kwangwataita, kwangwataita. I sao e, i sao e, kwangwataita, kwangwataita. Nữ ca y sao vơ, phải nữ ba.